Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde si išli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

sam drogiran kao programiran.

0: Pomera. Najveći hitovi.
1: Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren

0: Vreme je za jedno lagano razbuđivanje, da poželimo dobro jutro, dobro jutro.
1: Želim da vi poželim dobro jutro.
0: Kako Sofija ste danas? Sofija i Stefan sa vama. Da, kako ste danas? Bliže se ova nedelja kraju, nema više kiše, nešto krenulo. Krenulo su to letnje temperature, ja koliko sam skapirao meteorologe. Nešto zbunjujuće je to u ovih posljednjih nedelju dana. Mestimično oblačno sa kišom, ali i sunce se
1: ali
0: promalja.
1: Ali mestimično,
0: da. Da, da, bukvalno.
1: Ja sam zato da kažem, ja ne znam više šta da mislim, gde da gledam, u kom sam godišnjem dobu, ko je dan. Ja sam se totalno izgubila, te ima to neko kao prolećno ludilo?
0: Ima prolećno ludilo, sigurno, mislim da je to ne vrbopuc. Ne, to nije
1: prošlo. To je prošlo.
0: To je prošlo.
1: To je prošlo, sećaš se.
0: Da, da, da, da, da. Ništa, nastavljamo sa prolećnim ludilom. Nastavljamo razbuđivanje. Amno za početak i lagana, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
6: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem, izaberite zdravlje.
7: U ovoj kući važe

0: Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Ti nisi ti više i što mi je najbolnije

0: Češka industrija, a i time iznevjeri ranog jutra. Ja, jedino... Znate, kaže, verovatno smo istu stvar treba kažemo.
1: Htela sam da kažem, jedino što nas ne može nikada izneveriti, to je ovo prijateljstvo Grka i Srba.
0: Jeste, to sam i teo da kažem. Da, igraci nas neće izneveriti što se tiče letnje sezone, to nema greške nekako. I isto kao i Crnogora. Braća Grci, to je to. Braća Grci su odlučili da se baš dobro pripreme za ovu letnju turističku sezonu, osim što kod njih neće biti onog komplikovanog procesa kad ulaziš u zemlju.
1: Da, imamo povlastice, da, ovaj novi sistem granični, kako li se zove, ESSS, ja više ne mogu ni da pohvatam.
0: Da.
1: U suštini, onaj novi sistem što vam ono gleda sve lice i to, oni nam daju olakšicu da Srbi ne moraju to da prolaze.
0: Tako je, ove godine. I još jedna olakšica što se tiče onih koji ulaze kolima, ali tako, o čemu se tačno radi, novo pravilo za vozače, trebalo da startuje od 1. jula, oni su sad pomerili taj rok, šta to zapravo, koje su zapravo olakšice?
1: Pa pazi, to novo pravilo koje su želeli da uvedu je skroz nov komplet koji si moraš da imaš, jel te, da ne bi dobio kaznu za prvu pomoć.
0: Aha, dobro.
1: Znači, nova verzija prve pomoći, u smislu drugačije pakovanje, više flastera, više...
0: Jeste, to smo što spominjali, da.
1: I onda su oni tako to optimistično krenuli, ali evo, odlučili se da ipak to neće biti ovog leta, tako da je još jedna povlastica od braće Grka za nas, za ovo leto.
0: Braće Grka, čoče, samo još džeparac da nam daju za letovanje.
1: Ima ona ostrva što ti tamo plaćaju da živiš.
0: Pa ja ću definitivno da idem na ostrovo, da će mi platiti da živim sjajno. E, kad smo već kod leta, da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Kažu meteorolozi, posle hladnog jutra, ostatak dana onako sunčano, toplije, neće više biti ovako nestabilno, jel tako?
1: Ja se nadam da neće, Stefane, jel im veruješ?
0: Ja im verujem.
1: I ja im verujem. Onda im ja verujem, ono što smo rekli za prognozu ove nedelje i ostaćemo i danas u takvom raspoloženju, šućmuraste prognoza.
0: Šućmuraste, najviše dnevna od 20 do 23 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: bilo kad, bilo gde, najveći hitovi za celu Srbiju na Hit FM radiju, vas da bilo, a zašto je vreme, vreme za...
1: Hit budilnik.
2: Ček, ček, ček, gde je Đura?
0: Gde Đura, izvini, evo Đura, mora Đura da najavi. Organik. Vreme je za buđenje, šaljete vaše muzičke želje na Viber 069-3087-646. Glasune poruke, obične poruke, koja pesma je zadužena da vi se probudite kako treba ovog četvrtka i zašto?
2: Da, još malo pa nestalo, zaista oni najbrži će dobiti tu privilegiju da slušamo njihove glasovne poruke u etru, a ono što je vaš zadatak jeste da nam pošaljete pesmu jutra kojom budite celu Srbiju i nas i vas, svi da se lepo razdrmamo. I okej, okay, ako je balada, ali bolje da se razdrmamo.
0: Da, okej, okay, ako je balada, ali nemojte baš neka sad nešto mnogo.
2: Da, nemojte, Stefan, da, ovde mi se polako uspavljuje, rastuži se, emotivan je, da, ne treba
0: nemojte,
2: nam to.
0: Nemojte, molim vas. Svet je lep kada sanjamo. Da. Kiki Lesandrić, Tijana Dapčević, dobro jutro. Dobro jutro.

0: No.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu, kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
2: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi.
10: I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
11: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
12: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
13: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
14: I još puno drugih popusta.
13: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
14: I napravite dodatnu uštedu.
15: Kemo Impex.
16: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Poslanici Skupštine Srbije su u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljali o izmenama seta izbornih zakona. Najviše polemike bilo je o odredbi da jedan birač može da podrži više lista. Rasprava o četiri izborna zakona nastavlja se od 10. Stigao je revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Kineski predsednik Xi Jinping sastao se sa američkim kolegom Donaldom Trumpom koji boravi u trodnevnoj poseti Kini. Xi je istakao da veruje da dve zemlje imaju više interese nego razlika. Teme razgovora su globalni sukobi i geopolitika, trgovinski odnosi i carine, prirodni minerali i pitanje Tajvana. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2-2. U Srbiji danas, nakon hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije, maksimalna dnevna od 20 do 23.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark. When
4: you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka. I'm loving it.
5: Listening to

0: slavimo zajedno.
1: Kompanija Dilenderman traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.
2: Bekament.
3: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
5: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
6: BPM, satovi i nakit.
7: Za sat ispred svih.
8: 2 minuta do 8 tačno, vreme je za Vladu Georgijeva. Lagala si me u nastavku, dobro jutro.

0: 8 sati i 2 minuta, mi nastavljamo sa delom programu koji se zove
1: Hit Budilnik.
0: Pojasni ljudima, Sofija, hit budilnik.
2: Dakle, kad se čuje budilnik i kada se čuje naš Đura petao, to znači da je stvarno dobro jutro, da je vreme za razbuđivanje i razmrdavanje, da je vreme za hit budilnik. Vi pošaljete vašu muzičku želju ili pesmu koju želite da se čuje na radiju, da budite celu Srbiju na 069-308-7646. Kako mogu da spakuju to? Može glasovno.
0: Može glasovna poruka, može tekstualno, šta god. Koja je pesma i koji je razlog puštanja baš tog hita? Evo, kaže Ivana, Ivana bi želela da čuje od ranog jutra Kseniju Pajčin. Mene ne zanima to.
2: Samo jako, od samog početka.
0: Da, šta li je ne zanima, dobro. Serija Pajčin, mene ne zanima to, dobro jutro.

0: Crvele kao kameni Anastasija. Dobro, mi nastavljamo našu rubriku. Kad se čuje Petrović Đura, to znači da je vreme za buđenje, za hit budilnik. Šaljite vaše muzičke želje na 069-3087-646. Dosta poruka na Viberu.
1: To se kaže, će poginemo od muzičke želje.
0: Da, mnogo. I to šarenoliko, od balada do bržeg ritma. Ali jedna poruka se onako izdvaja. Suzana je poslala poruku, ima želju da...
1: Specifično.
0: Šta kaže Suzana?
1: Suzana nam je rekla da pošto nju vozi muž na posao svako jutro i u nastavku uvek sluša Hit FM i sad ona voli njemu tako nekada poruči neku pesmu da on sluša u nastavku kad je ostavi na poslu, ali nešto ova pesma neku čudnu poruku šalje, izlazu se nešto posvađali možda.
0: Mene sad jako zaintrigirao njihov brak.
1: Ajde da čuju ljudi pesmu.
0: Da, Nataša Bekvalac, kraj mene imaš sve da njen suprug nastavi da sluša u kolima.
1: Možda i vas zaintrigira kao Stefana.
0: Živo me zanima kako se ova drama završava.
1: Ovu dramu režira
0: Nataša Bekvalac.

0: 8A. Najbolje jutro. Ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne,

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kože, tu je i Filife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Tehnomanija, biciklijada, 15. maja od 10 časova, a da postaje mesto najbolje zabave na dva točka, DJ, chill zona, porodično druženje i 15 bicikala za najsrećnije učesnike. Start vožnje u 11 časova i 30 minuta. Vidimo se na Adi, više na tehnomanija.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
0: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević. DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kažu meteorolozi, malo se prolepšava vreme narednih dana, jel tako?
2: Uhu.
1: Da, ti, kako ti kažeš, šućmurasto.
2: Da, pa stvarno, ovo ne znaš kad kreneš ujutru, ako neko radi evo, u istom periodu kad i mi, znači pola sedam je ujutru i ti ne znaš, nemaš predstavu kako da se obučaš da ti ne bude ni prevruće ni prehladno u toku dana.
1: Da, sve odevne kombinacije poneseš sa sobom da bi,
2: da.
1: Da bi prosto...
2: Danas onako može da se smanji jedan sloj, pošto moj savjet je i danas da se obučete slojevito, ali jedan sloj da smanjimo odnosu na juče, jer je maksimalna dnevna 23 danas.
1: Da, maksimalna dnevna od 20 do 23 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Admiral Bet i sportske vesti. Ispratili smo finale kupa Srbije. Crvena zvezda je eto i ove godine došlo do duple krune, šesta godina za redom. Meni je super kad dođe ovaj deo programa, gledam facu moje dragi koleginice koja je apsolutno u drugom univerzumu, ništa je nije jasno ni koja je kruna, ni koja je krunisa, ni šta je duplo.
2: Rekao si mi da je važno jasno, da u više tih kola, oni osvoje te krune i tako
1: dobro,
2: nešto.
1: Dobro,
2: ja sam plava, meni je oprošteno.
1: Polako,
2: i jutro je.
1: Radit ćemo na tome. Kapitan Crvene zvezde Mirko Ivanić osvojio je 14. trofej u crveno-belom dresu, tako postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba. I sad ovo mi je bilo zanimljivo, još jedna vest, nije fudbal, u pitanju je košarka. Andrej Stojaković, to je sin Peđe Stojakovića. Sjećaš se Peđe Stojakovića?
2: Što je lep, vidi ga kako je sladak.
1: Da, i jako je dobar košarkaš i sad se svi pitaju za koga će on igrati, da li će igrati za Srbiju ili Grčku, majka moja Grkinja. I sad, bukvalno, svi su izbacili intervju, Andrej je pričao o tome za koga će igrati. I znaš šta je rekao? Nisam još odlučio za koga će igrati.
2: Toliko naslova, a on je samo rekao da nije još uvijek odlučio. Volim.
1: Ali jako eksplozivno na naslovnim stranama svih portala, Andrej Stojaković rekao je da još uvek ništa nije odlučio.
2: A neka slikaju, lep je.
1: Dobro.
2: Dok ne odluči.
1: Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilo s grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: pegament. Ili što kaže naš narod, building, coloring, inspiring.
1: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Ivana Jordan, novi hit, šta mi radiš sad? A, Ivana Jordan je išla na Euroviziju, ali tako?
1: E, nije otišla, ali je bila, da, to se tada zvalo Beovizija, tad je bilo po starom i imala je vanvremenske, ima i dalje hitove koji su ta Lazarica.
0: Jeste, bravo, da. Elem, priča si dalje o Eurosongu, kako mislim se ne bi pričalo, prvo polufinale, mi smo se dobro pokazali.
1: Pokidali smo da,
0: tamo. Da, kladionice nešto su baš stavile su nas u sam top, mašeš tim rukama, nije tako?
1: Menja se stalno, mašeš tim rukama, da, bukvalo, ja sam zna Stefane, nije baš skroz tako, u smislu, mnogo se brzo menja trenutno to stanje na kladionicama, toliko je neizvesno, čas smo na 21. poziciji, čas smo na 22. čas, bili smo jednom trenutku na 5. pa smo bili na 7. baš se to brzo menja i mislim da će biti tako, da kažemo, neodlučno dok se ne završi večeras drugo polufinale.
0: E sad, to kako to utiče na šanse da mi prođemo što bolje, da budemo u tih prvih 5 ili ne znam, da pobedimo na kraju krajeva, ima to i do nastupa i do scenografije i do toga kako su se oni obukli, kostimirali i svega toga.
1: Samo se gleda i koju boju iskoristiš za boju svetla na nastupu.
0: Da, a priča se podosta i o onim komentarima Duški na takmičenje samo.
1: Bukvalno, kad mi se ne bi svidalo muzički, ja bi i dalje gledala samo da čujem šta kaže Duška.
0: Hajde da se prisetimo kako je to zvučalo.
2: Dakle, moment koji je predviđen da nas nasmeje, sigurno neće. Dakle, Moldavci su se vratili na Euroviziju u tipičnom moldavskom veselju. Nijedna boja na sceni nije zapalila. Oni su meni nekako tako umirujući, kao neki bensedinčići, pa ko kako odreaguje. Šta god on sad izgovorio, ja bih vam skrenula pažnju na njegov kostim, odelo, šta god ovo da jeste. Zaista ga stilista ne voli čovjek.
3: Srbija!
2: O majko moja, hvala ti, vojne oca i sine, da je ovo se desilo. Živa nisam bila.
0: Sjajno.
1: O majko moja, hvala ti Bože što se ovo desilo, živa nisam bila, bukvalno, sjajno.
0: Tipično moldavsko veselje, da li to znači uopšte?
1: Ali vi ste kao neki bensendinčići.
0: Vrlo, vrlo živopisni komentari, verujem da ona će voditi i danas.
1: Naravno, i finale, i slušamo Dušku i uživamo uz njene sarkastične komentare svaki put.
0: Tako je, finale pratimo kad? U petak ili subotu, je li tako?
1: Prvo imamo večeras ovo polufinale, 21 čas, subota finale, naši momci goreće scena kao što je gorela već na polufinalu.
0: Ajde da ti verujem. Navijamo svakako za naše momke.
1: Evo kad smo kod gorenja scene.
0: Hurricane i Hasta la Vista.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Tokom dana sunčano i toplije, vetar slab i umeren, najviša dnevna od 20 do 23 stepena.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.

0: gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Recite mi, kako je to sve počelo?
2: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
1: Na koga sve mislite?
2: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
3: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg, 239,90. Kačkavaljko polutvrdi sir 1 kg, samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Bekament.
6: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 11 minuta, tačno vreme za potez loši Angelinu. Dobar dan.

0: pričamo mi ovde šta ćemo da budemo kad porastemo.
1: Da.
0: Šta si želao da budeš kad porasteš, kad si bio mali?
1: Pa vatrogasac, policajac, glumac. Šta si ti želala, Sofija, da budeš kad porasteš?
0: Mogla sam snimak da ti nađem. Ja sam želela, ali ovako sam ja to govorila. Ja bi da budem slikarica.
1: Slikarica?
0: Da, baš sam želela onako da mi teško bude u životu da financije i to.
1: Isto. Ja sam u tom putu, tim putem i krenula zapravo. Ali deluješ mi kao tako neko kreativno dete. I važno je ispoštovati dete za te neke želje, šta sve hoće. Da ne kažeš, nemoj sine, nema tu para i ovo ono. Ispoštuješ prosto želje i prohteve. Šta se dešava? Škola se završava uskoro i sad uvek je to pitanje šta će dalje, šta će osmaci dalje, šta žele oni uopšte, kako će uopšte tako mali da skapiraju šta žele kad nisu probali. Tu je manifestacija, kako se zove, try a skill.
0: Probaj veštinu.
1: Probaj veštinu. U gradovima širom naše zemlje gde eto školarci imaju priliku da se oprobaju u određenim zanimanjima.
0: Da, mogu onako na koliko je u redu i primereno njihovim godinama, oni mogu da isprobaju određena zanimanja, da vide kako to funkcioniše, kako se to radi, šta recimo sve radi jedan, eto, policajac, jedan slikar ili slikarica, ili pekar, ili profesor, ili uopšte nije važno, bezbroj mogućnosti i gde to sve ima?
1: Čajetina, Subotica, Niš, Trstenik, Kruševac, da, širom Srbije, tokom maja meseca, pa što da ne?
0: Eto, istražite u vašem gradu ili negde blizu vas gde može da se ode na taj try a skill.
1: Tako je, sad potpuno pogrešna poruka. Ostani đubre do kraja, ljubo čorbo.

0: đubre do kraja.
1: Femisan A. Najbolje jutro. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
2: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Bekament.
4: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba,

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Adži Badem.
2: Saveti o zdravlju sa Sofijom i Stefanom u najboljem jutru. Sofija, pričali smo, ti si mi bila interesantna kako stalno piješ toplu limunadu. Ona nama ujutru napravi, ljudi, toplu limunadu. Kako ćeš toplu limunadu, kao da je to normalno? Kako se zove, zapravo je okej. Okay. Onda si mi objasnila da to ima zapravo neki zdravstveni...
3: Jeste, to ti ona koju si sigurno nekada čuo, što ja volim naše babe da spomenem. Pi čaj, leti, zimi, jedi sladoled. Jel si čuo nekad?
2: Čuo sam da Kinezi piju toplu vodu i kad je leto i kad je toplo i kad oni samo toplo piju.
3: Šta je sad fora? Znači, kako se bliži leto? Svi se premorimo, bude nam vruće. Šta radimo? Dajte mi veliku čašu vode s ledom. Greška, zato što kada pijete hladnu vodu, vaš organizam se, kako ovo zvuči, jako sam sebi interesantna, kao draga saveta, znaš, kada pijemo hladnu vodu, naš organizam se umara, crpi više energije nego što bi kada bi pili vodu koja je na sobnoj temperaturi, a kada pijemo toplu vodu, znači ne vruću, toplu, onda se naš organizam postepeno budi i metabolizam se ubrzava.
2: To je dobro i za stomak i za, jel tako,
3: je, za ravan stomak da. Pogotovo.
2: Aha, jel, to ti nisam znao. Znači, topla voda, bez obzira što je na polju preko 30 stepeni.
3: Kada je baš toplo, ne mora stvarno ta topla voda, osim ujutru je jako dobro, zaista. Može sobna temperatura, samo je važno da ne bude ledena.
2: Eto, znači kako je to sad sve kontradiktorno. Hladnom vodom treba se tuširati čak i kada je na polju hladno, jel?
3: Da.
2: Pa ja, ko će sve to pohvatati? Sreća pa je tu, zdrava strana jutra.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Adži Badem.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Nastavljamo našu priču Najbolje jutro sa vama još nekih nešto manje od pola sata. Kad već gledamo u ove telefone non stop, što zbog posla, što zbog ljudi koji nas čekaju posle posla,
2: što zbog ljubavi možda neko.
1: Evo je ova odmah, da, krenuli smo. Dobro, ajde onda da bacimo pogled i na društvene mreže i na ove duhovite statuse. Šta kaže Twitter ili ti X?
2: Da, više ne znam kako se zvaše, ali volim statuse, vrlo činjenje. Kaže ovako, farbanje, šišanje, manikir, pedikir, depilacija, čupanje obrva, laser, brkovi, sve to za jedno veče, dragi moje žene, znate, zove se veliki servis.
1: Veliki servis, tako je, nije to mali servis, to se
2: radi.
1: To
2: je veliki servis.
1: Veliki servis. Na koliko se radi veliki servis?
2: Pa, boga mi, mora jednom nedeljno.
1: Jednom nedeljno.
2: Teško je biti žena. Nije lako, ali je jako.
1: Slušam te, evo, već koliko, dve nedelje, da,
2: i nije
1: teško.
2: Mi dobro.
1: Nije mi dobro. Kaže, status, sad je ova sezona svadbi, ubedljivo, najodvratnija pozivnica za svadbu koju sam dobio, imala je napisano pri dnu, ako nam poklon želite dati, gledajte da u koverat može stati. Druga odvratna je imala precrtan poklon, a štikliranu vreću sa novcem. Sve to je jasno pozvalo.
2: Bukvalno venčanje su se u biznis pretvorili. Nije ni čudo što se ljudi tako, znaš, lako raziđu. Ajmo, imaš biznis plan, aj se venčamo, napravimo svadbu i onda razdelimo i onda ćao.
1: Sve je biznis. Pa kažem ti, najveći dokaz ljubavi je da zajedno uzmete kredit za stan.
2: Ja da, to si jednom rekao, moram da zapišem.
1: Slažemo se.
2: Umotvorinu.
1: Da. Šaljite nam neke zanimljive statuse na Viber 069-308-7646. Vreme nam je i za reklame kad smo već kod biznisa.
2: Jel jeste, ajde.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
8: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
9: Neću. Ali može.
8: To mi reci.
10: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
11: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
12: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
13: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene. a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
15: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit FM Radio vam predstavlja kviz Drini usisavanje.
1: Vreme je za prolećno čišćenje. Ono što mi na Hit FM radiju usisamo uz pomoć ovog Drini usisivača, tako je, vama može da donese neke super nagrade. Kako funkcioniše kviz, Sofija?
2: Jeste, znači morate da slušate Hit FM onako pažljivo, zato što koliko predmeta usisamo više dnevno?
1: Dva.
2: Dva predmeta usisamo mi dnevno i kako to ovim Drini usisivačem, Drini H15 Pro Heat Wet and Dry štapni usisivač sa funkcijom za pranje toplom vodom. Znači i pere, i čisti, i usisava.
1: I klozetarka, i da.
2: Koju ćemo još ulogu da dodelimo, bukvalno, to je sad ono pitanje. I ja moram da ti kažem, znaš kad žene kažu 8. mart, dan zaljubljenih, tako ti praznici, godišnjice, pa kažu, kupio mi kućni aparat. Ja da mi neko kupi ovaj usisivač za tako neki praznik.
1: E, to hoću
2: žensko. Ja bih presrećna bila.
1: Bravo, Safija, bravo.
2: Ja moram da ti priznam.
1: Absolutno. Sve što je potrebno da uradite jeste da pažljivo slušate naš program, uzmete lepo papir i olovku i zapišete šta smo sve usisali. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi na broj svih 10 pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Drini nagradu. Pa što da kažem još?
2: Srećno!
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Drini nagradu. Srećno!

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Kažu meteorolozi da nam se popravlja vreme narednih dana, ajde da im verujemo. Sofija, šta nas očekuje u drugoj polovini ovog četvrtka?
4: U drugoj polovini ovog četvrtka očekuje nas toplo vreme, jel tako?
3: Tako je.
4: Da, što sam se skoncentrisala, rekao, koja li je beše ova najviša danas vremenska... Da, nastavi da pričaš.
3: Da, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
12: Neve na kolor.
13: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
14: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
15: Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem. Izaberite zdravlje.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno na vreme u 10:05. Dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Dobro, vi meni došli. Evo ga, četvrtak, dan po dan, približavamo se završnici još jedne radne nedelje, imamo do duše i petak, ali ono što treba da znate jeste da bi ovaj četvrtak trebalo što bolje da iskoristite, da ne kažem kao da je vikend, jer meteorolozi već od sutra najavljaju ponovo neku kišu, a kažu za vikend i za hlađenje. Proverit ćemo posle detalje na ovu temu. Dakle, četvrtak uopšte ne izgleda tako loše, jel da? Vedro, sunčano, bit će toplije nego juče, a bit će i zabavno. Pričat ćemo o onome što nas očekuje, što bi se reklo u finišu ove radne nedelje za vikend, ali i nekih narednih majskih dana, pa ako ste raspoloženi, sve to dobro ćemo začiniti najvećim hitovima za celu Srbiju. Znam da to najviše volite, pa kad smo kod takve, evo jedne obmane na startu u nastavku.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
6: Lesnina, novi sad.

0: Nina, slavimo zajedno.
1: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
2: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milijuna.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
6: Hit FM Radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit Radio.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Jutro su stvarno cvrkutale ptice i pravo da vam kažem, drago mi što sam to primetila baš na današnji dan kada se 14. maj zapravo smatra danom, svetskim danom ptica selica. Nekada smo u školskim udžbenicima učili kako su i oni između ostalog ti neophodni vesnici proleća. Pravi prolećni dan jeste pred nama, bit će toplije nego juče, ali meteorolozi kažu da iskoristimo, odnosno ja vam kažem iskoristite pametno ovaj dan, jer sutra ponovo kiša, za vikend zahlađenje, tako da ćemo cele sledeće nedelje imati toplo hladno vreme, što bi se rekla, odnosno malo sunca, malo oblaka, vidjet ćemo i koliko padavina. I sad, zašto vam sve to govorim? Pa da biste ovaj četvrtak možda iskoristili pa malo više šetali, mada stručnjaci smatraju da ako već odvojite vreme, onda pametno šetate, onda malo ubrzate hod, jer kažu tako ćete spojiti lepo i korisno i za organizam, odnosno i fizički i mentalno, tako da ja ću vam samo reći zaobilazite radnje, osim ako ne želite da olakšate novčanik pre povratka kući.
0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy sveti.

0: kada je iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Sve su žedne oko me.

0: sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Tehnomanija, bicikli Ada, 15. maja od 10 časova, Ada postaje mesto najbolje zabave na dva točka, DJ, chill zona, porodično druženje i 15 bicikala za najsrećnije učesnike. Start vožnje u 11 časova i 30 minuta. Vidimo se na Adi, više na tehnomanija.rs.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Meteorolozi kažu danas toplije, više sunca biće nego juče, ostaće suvo, ali pomalo vetrovito sa najvišom dnevnom temperaturom do 23 stepena, sutra već stiže kiša, a narednih dana i nešto svežije vreme. U Novom Sadu trenutno je 16, baš kao i u Beogradu, dok je u Nišu izmereno 13 iznad nule.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilo s grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
8: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestige 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
10: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11 prošlo 2 minuta.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Pokušavam sad da izračunam do 4, pa to je 5 sati, je li tako? Pa da, od ovog trenutka. Zašto je sad zanimljivo, odnosno važno spomenuti upravo to vreme i te sate? Pa zato što će zapravo vrlo brzo, dakle u Čairu, početi jedna fantastična manifestacija koja zapravo u fokus stavlja porodicu. Sutra se na svetskom nivou obeležava dan porodice, ali su Nišlije rešile da dvodnevnom manifestacijom tu manifestaciju i dočekaju. Dakle, u 16 na platou Dečijeg kulturnog rekreativnog centra u Čairu očekuje vas fantastičan program koji će se nastaviti sutra na istom mestu u 11 sati. Ako ste u prilici i mogućnosti, porodično, kažu, program prilagođen svim generacijama, puno dobre zabave, pa zašto ne bi stao popodne proveli sa svojom, ali i drugim porodicama u Nišu.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid.

0: miles de mes.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
5: Impex. Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
6: Samo na Hit FM radiju.

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao,

po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tim.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Jutro si bilo sveže, ali će tokom dana biti sunčano i toplije. Maksimalna dnevna temperatura od 20 do 23 stepena uz nešto slabiji južni jugoistočni vetar koji će možda malo biti u pojačanju na severu zemlje. Sutra kiša, za vikend zahlađenje, a trenutno je 16 u Novom Sadu, u Beogradu sada već 17, kao i u Kragujevcu, 17 i u Negotinu, ali i u Kruševcu i Ćupriji, Leskovcu, u Nišu 16, a najsvežije na Kupaoniku gde je plus 8.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Ja vam lijep dan, rekoh već i za šetnju i za druženje, ali i za vožnju, zato što nema padavina i kolovozi su mahom suvi, prohodnost i vidljivost više nego dobri. Doduše ima brojnih donica da se izvode radovi, pa zbog toga probajte da nađete alternativu ili budite strpljivi. Ali ako planirate ka graničnim prelazima, saobraćaj slabijeg intenziteta, gužvi nema na naplatnim rampama, nema ni zastoja na putničkim terminalima graničnih prelaza u ovom trenutku, niti prilikom ulazka niti prilikom izlaska iz naše zemlje, ali teretna vozila na pojedinim graničnim prelazima čekaju 3 sata da izađu iz Srbije. Što se gradske vožnje tiče, to je slika ipak malo drugačija, pa budite strpljivi i slušajte najveće hitove za celu Srbiju. A srećan put i bezbednu vožnju želim vam ekipa Radio Akcije.
0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfan.travel.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: www.mebit.rs. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba i dobro govoriš strani jezik, pridruži se našem timu. Poseti naš sajt mebit.io ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890. Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške-terme.com. Dobrodošli!
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg, 239,90. Kačka Valjko, polutvrdi sir, 1 kg, samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Spin.
3: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
1: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Kažem, danas počinje dvodnevna manifestacija koja slavi porodicu u Nišu, ali će se svakako porodica proslaviti ili bar to porodično okruženje staviti u fokus i u Beogradu. Manifestacija Moja porodica, mesto gde ljubav počinje, očekuje nas i u glavnom gradu. Kulturni centar Čukarica biće domaćin ovog događaja sutra, dakle u petak od 19 sati, čime će biti obeležen Međunarodni dan porodice. Biće naravno puno sjajnih i koncerata i predstava, likovna radionica, jer zapravo jeste cilj da se porodica ponovo opoveže bez obzira koliko njeni članovi imali godina, odnosno kojoj generaciji pripadali. Dakle, eto, i na taj način ćemo slaviti sutrašnji dan, a slavit će se i večeras, to jest neki će slaviti, jer tražimo još 10 finalista u Beču za ovogodišnju Euroviziju, a o tome malo kasnije.
0: Radio akcija. Sponzor Fertility.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: A popodne počelo pre 11 minuta. Dobar dan.
4: Znate li priču o vas i ladiću?

0: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta, 400 grama, 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Hit FM Radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
10: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
8: Hit Radio.

0: FM radio vam predstavlja kviz Trini usisavanje.
1: Prosto vam kažem, mnogo više volim ovo naše prolećno čišćenje i usisavanje nego kod kuće, ali i vama ćemo ulepšati taj posao, jer jeste stiglo vreme za prolećno čišćenje, a ono što mi na Hit FM radiju usisamo uz pomoć Dreamy usisivača, zapravo vama može doneti ovu super nagradu. Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, usisavamo po dva predmeta. Jedan od Dreamy usisivača, Dreamy X50 Ultra Complete Premium robot usisivač sa ProLip sistemom koji omogućava prelazak prepreka do 6 cm visine uz naprednu AI navigaciju i automatsku stanicu za potpuno hands-free čišćenje. Ono što je do vas jeste da pažljivo slušate naš program, uzmete papir i olovku, što je sigurno je, i zapisujete šta smo mi to sve usisali tokom nedelje, jer će neko od vas ko nam se javi u petak 22. maja u popodnevnim satima i na broj svih 10 usisanih pojmova za 5 proteklih dana osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu. Ne smem ništa više da vam kažem, slušajte nas.
0: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Da, mi lakše dišemo zato što su naši predstavnici već u finalu Eurovizije koja se po jubilarni 70. put održava u glavnom gradu Austrije. Između ostalog, večeras u drugom polufinalu vidjet ćemo šta su nam i domaćini pripremili kada je ovogodišnja Eurovizija u pitanju. Ne mislim samo na onaj voditeljski deo, nego i na izvođače. Također, predstavit će nam se i preostali deo Velike petorke, odnosno vidjet ćemo kompozicije i Velike Britanije i Francuske, ali će se ono što je mnogima zapravo u fokusu večeras za finale boriti 15 zemalja. Karata je 10, a Bugarska, Azerbejdžan, Rumunija, Luksemburg, Češka, Jermenija, Švajcarska, Kipar, Letonija, Danska, Australija, Ukrajina, Albanija, Malta i Norveška čekaju večerašnje polufinale da pokažu sve što znaju i da se ili više dopadnu žiriju ili publici, ali na ovaj ili onaj način domognu subotnjeg finala. Podsjećam vas, Srbija je već tamo. Iako je verovati žrebu, gledat ćemo ih u prvom delu finalne večeri.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
3: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
9: Zaplovi u Samsung Galaxy svet.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnauz u kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
5: U ovoj kući važe

0: unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Tehnomanija, biciklijada 15. maja od 10 časova, a da postaje mesto najbolje zabave na dva točka: DJ, chill zona, porodično druženje i 15 bicikala za najsrećnije učesnike. Start vožnje u 11 časova i 30 minuta. Vidimo se na Adi. Više na tehnomanija.rs.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
5: Sve su žedne oko me.

0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno

0: borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.

0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Kaže baba da sosto bez jogurta, pa poslala.
4: Od četvrtka 14. maja, Pilos jogurt, 1,5 kg, 139,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Pilos sitan sir, 500 grama, 162,99.
5: Pilos, od domaćih dobavljača.
4: Lidl, isplati se.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva, jedan sireto... Jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
10: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene. A uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Od 13 časova nastavljeni su razgovori sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na gradilištu EXPA i naveo da će, ako se tada postigne dogovor oko rafinerije, on probati da zaključi pregovore, dodajući da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas u Atini da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope i istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Sednici prisustvuje 104 poslanika. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se sa američkim kolegom Donaldom Trumpom koji boravi u trodnevnoj poseti Kini. Xi je istakao da veruje da dve zemlje imaju više interesa nego razlika. Teme razgovora su globalni sukobi i geopolitika, trgovinski odnosi i carine, prirodni minerali i pitanje Tajvana. Rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Mađarske prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo 27. godine. Meč je na programu od 18 časova u Niškoj hali Čair.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
4: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
5: Austrijska tehnologija.
6: Jutro je bilo hladno, ali evo to sam da vam kažem da je trenutno po gradovima temperatura nekih 17-18 stepeni, da je vedro i da je sunčano i da maksimalna dnevna temperatura ide do 23 stepena.
7: Ej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
11: Kompanija Mebit zapošljava.
12: Ako si mlada i ambiciozna osoba
13: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
13: Poseti naš sajt mebit.io
12: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
13: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
14: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačkavaljko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
15: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
17: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: voli. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 14:06. Dobar dan.

0: Aleksandar Radović i Možda je bolje bez mene. Možda je bolje bez mene. Uz ovo pevamo na Hit FM radiju u 14.09 minuta.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I dobar dan, da, dobro nam došli na Hit FM radio, 14. maj, četvrtak danas i svakako dan koji je u ovoj grupi bar više omiljenih dana u nedelji i mi se svakako družimo, ćaskamo i danas sve do 6 večeras. Vama Lola pravi društvo i sad javljam kad nađem gde ćemo i šta ćemo narednih dana, a do tada je naravno raspoloženje tu, tu su i najveći hitovi za celu Srbiju. Tu nam je i Mar Venus i Budi sa mnom. Još jednom narode, dobar vam dan.

0: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Kompanija Die Länderbahn traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM.
2: Farbe za metal i drvo.
3: Evo, volim kad mogu da vam kažem da je napolju vedro, da je sunčano i da je temperatura trenutno nekih prijatnih 20 stepeni i da maksimalna dnevna može ići do još prijatnijih 23 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Noća su kruglu, benica, bun, mjesec iznad Bosne.

0: Hit FM radio vam predstavlja kviz Drini usisavanje.
1: Ovde kod nas na hitu se vredno usisava, ali dobro, to je logično jer je krenulo ovo prolećno čišćenje. Ono što svakako još radimo u proleće jeste da se, pa ulepšavamo se. I sad tu je Dreamy Miracle Pro profesionalni fen za kosu sa svime što nam treba. Znači ima jak motor fena i zaštita od toplote i čak ima i dodatak za mirisnu negu kose tokom sušenja. Ipak, kako biste baš vi osvojili super nagrade, fokusiramo se na usisavanje uz pomoć naravno Dreamy usisivača. Svakog radnog dana od ponedeljka do petka usisavamo vam po dva predmeta. Ono što vi treba da uradite jeste da pažljivo to slušate naš program, naravno. Lepo uzmete papir i olovku i zapisujete šta smo sve to usisali ovih prethodnih dana. Jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i na broj svih 10 usisanih pojmova za ovih 5 dana osvojit će baš onako ozbiljno

0: ozbiljnu Dream i nagradu i da, naravno, srećno svima.
1: Pažljivo slušajte program Hit FM radija jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
5: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
6: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
8: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
9: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
12: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
13: Listening to Novi Sad.

godina slavimo zajedno. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačka Valjko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Kako?

0: biti glup. Nekad stvarno jeste. U 14 minuta do 4 na Hit FM.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I četvrtak danas 14. maj i sad pre par dana je bio Međunarodni dan fizičke aktivnosti, a sutra je Međunarodni dan porodice, pa su u Novom Sadu u Petrovaradinu rešili da to spoje. Evo čemu se radi. Kaže naslov, igre bez granica u Petrovaradinu danas od 17 do 19 časova i za roditelje i za klince. Pa eto vi ako ste u prolazu i ponestalo vam je ideja za animiranje klinaca, taman malo neka se umore u ovim igricama i dobro da. Ono čega svakako nismo umorni jeste naravno muzika, pa onda i u nastavku slušamo Bajagu i Verujem, ne verujem.
3: Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Bekament.
3: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Dete, Laktija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: www.kralja.rs. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 16 časova i 3 minuta. Naravno, još jednom dobar dan. Tu sam ja, tu nam je Jovana Nikolić, ali tu nam je i Cobi. U hitu, pazi se. Slušamo zajedno.

0: 16:12 na Hit FM-u. Solo igračica.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, slušate Dan na Hitu, 14. maj, četvrtak danas, i hajde da vidimo šta ćemo večeras, a tu nam je i kolega Ogi da nam malo pomogne.
3: E, da, da, dobar dan, dobrodošli na Hit FM radio. Pa šta ćemo, slušat ćemo najveće hitove za celu Srbiju. Ja sam dalje pod utiskom ove sjajne pesme, uvek se obradujem kad čujem Rozgu ovde na hitu Solo igračica, sjajna, da. Osim toga, večeras je i drugo polufinalno veče Evrovizije, kad smo već kod hitova, mi smo ušli u finale, da se podsjetimo toga još jednom, možda niste.
0: Jeste, jeste, super je bio naš nastup, ja sam baš oduševljen. Ne krijem to, ali Hrvatska je bila onako dosta dobra, ali hajde večeras da ispratimo, čisto da vidimo ko će nam biti ta konkurencija u finalu sad u subotu.
3: Da, jeste, kao što je ovaj Lola rekla, mi i Hrvati smo bili jako dobri u prvoj polufinalnoj večeri na Eurovizi, dakle negde Balkan onako je izvadio prosek, ostali što se tiče ostalih takmičara, da. E sad, to je dakle još jedna od stvari koje će vjerojatno mnogi od vas raditi večeras, dakle ispratiti ovo drugo polufinalno večer. Lepo je vreme, osim toga na polju, ako možda niste baš u fazonu da gledate Euroviziju, onda ako planirate nešto možda večeras kad završite s obavezama napolje, samo napred, da prognoza kaže nema kiše, to je najvažnije.
0: Jeste, jeste, da.
3: Jel jeste?
0: Jeste, nema kiše, evo to i vidimo napolje, onako sunčano, lepo, taman da onda iskoristimo ovaj dan. Ali pametno je da se vratimo na muziku, al tako?
3: Ajmo.
0: Jeste, u nastavku Crvena jabuka, Tuga ti i ja, Ogi i ja, na Hit FM-u.
3: Dobar dan. Dobar dan.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
5: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Piazza u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Piazza Fruške Terme 022 215 5308.
6: Ajde biraj, istina ili izazov?
7: Pa, ajde izazov.
6: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
8: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilo s grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
10: Tehnomanija, biciklijada, 15. maja od 10 časova, a da postaje mesto najbolje zabave na dva točka, DJ, chill zona, porodično druženje i 15 bicikala za najsrećnije učesnike. Start vožnje u 11 časova i 30 minuta. Vidimo se na Adi, više na tehnomanija.rs.
11: Hit FM radio.
12: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM radio. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I napolju, kao što vidimo, vedro vreme, onako sasvim prijetno, tako da ako imate bilo kakve planove za neke, onako što se kaže, aktivnosti napolju, bolje da ih danas provedete u delo, jer za sutra je vreme malčice drugačije, odnosno promenljivo oblačno i evo kako kažu, opet meteorolozi, nestabilno, posle podne mestimično sa kišom, sutra je maksimalna dnevna do 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom. Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom.

0: FM.
1: Ti me poznaješ najbolje, ovo ne ide na bolje.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemu Impex.
6: Bekament.
7: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinski set 16.399, AGM perač pod pritiskom 11.999, AGM električna kosilica 6.999. Više na tehnomanija.rs.
11: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. U visini oročene štednje građana.
12: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci.
14: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
14: Vrnjačka banja.
15: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
16: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
17: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
16: Nije fabula, nego fibula.
18: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E pa dobar dan, vi ste na Hit FM-u, tačno je 12 minuta do 5, danas je 14. maj, odnosno danas, večeras je drugo polufinalno eurovizijsko veče, tu nam je Ogi.
3: Tako je, da, dobar dan, dobrodošli na Hit FM. Pa jeste, kao što je Lola pomenula, pretpostavljam da ste vi primetili da su na svim portalima naslovi u vezi sa Eurovizijom, prognoze ko je kakav bio, kakva je muzika i tako, ali ono je jedna zapravo zanimljiva stvar zbog koje mnogi gledaju Euroviziju, makar u Srbiji, je šta?
2: Su naravno Duškini komentari.
3: tako
2: da ćemo se ovom prilikom podsjetiti Duškini komentara sa prve polufinalne večeri od pre neki dan.
3: Ajde, molim te da čujemo
2: šta je priča.
4: Dakle, moment koji je predviđen da nas nasmeje, sigurno neće. Dakle, Moldavci su se vratili na Euroviziju u tipičnom moldavskom veselju. Nijedna boja na sceni nije zapalila. Oni su meni nekako tako umirujući, kao neki besedinčići, pa ko kako odreaguje. Šta god on sad izgovorio, ja bih vam skrenula pažnju na njegov kostim, odelo, šta god ovo da jeste. Zaista ga stilista ne voli čovjek. Zabija! O majko moja, hvala ti, vojna oca, istina da je ovo se desilo. Živa nisam bila.
2: Da, to nam je bila Duška.
3: A zaista, Duška, ni levo, ni desno, pravo, u centar, nemilosrdna kao i uvek u komentarisanju izvođača na Euroviziji. Da.
2: Tako da, ništa, naravno da je slušamo i večeras, ali ono što svakako slušamo jesu...
3: Pa najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Tako je, u nastavku je Mina i Dodirni me.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Jen, da, jen.

0: Kool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kool 3x1. Nevena Color.
1: Listen na novi

0: slavimo zajedno.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs. U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
8: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi. Zato požuri do Mc

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 17.2 minuta. Dobrodošli na Hit FM radio. Naravno, ovde slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Tako nam u nastavku stižu Teodora Džehverović, MC Stojan, koji kaže voli me, voli me, a ja vam kažem dobar dan. Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I da, 17, odnosno prošlo 17 časova, 17.15 je četvrtak danas, 14. maj, sad nekako logično da je sutra 15. maj, odnosno Međunarodni dan porodice, ali tako, Ogi?
3: Jeste, posle 14. maja obično dođe 15. Kad sam posljednji put proverio, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a i tačno tako jeste, gledam na portalima, piše Međunarodni dan porodice, da.
2: Da, e sad, povodom baš tog Međunarodnog dana porodice, kompanija Air Srbije od sutra poklanja plišane mede bebama na svim letovima.
3: A ja, baš me zanima kako izgledaju ove plišane te mede, ali to je eto sjajnih vesti prosto i za bebe, ali i za roditelje.
2: Realno.
3: Da, s obzirom na to da stiže leto i da će biti putovanja, letovanja, pa ako budete išli sa malom decom, uvijek je nekako zgodno da imate nečime, makar da ih animirate ono dok makar poleće avion.
2: Jeste, dok roditelji još ono kad već izgube živce, eto meda, pa nek se onako malo zabave, to super.
3: Ako niko ne može da reši, meda može sigurno, da.
2: Tako je, tako da eto ko leti sutra ili u narednom periodu, naravno srećan put i lepo se provedite, a mi sad možemo se vratimo na muziku.
3: Može, mi ćemo se u svakom slučaju lepo provesti do kraja ovog popodneva na Hit FM-u. Šta slušamo dalje?
2: Jao, slušamo Bajagu i jednu onako romantičnu Poljubi me.
3: Dobrodošli na Hit FM.
2: Dobrodošli.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: U svetu gde tehnologija razume vaš ritam života, stvaramo novu dimenziju doma. Dreamy Technology, od moćnih robot i štapnih usisivača do revolucionarnih uređaja za ličnu negu. Inovacije koje štede vreme, dizajn koji inspiriše, performanse koje pomeraju granice.
2: Dreamy Technology, budućnost koja živi sa vama.
3: Zaplovi u Samsung.

0: gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više. Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Disakcija. Dobro ulje 1 litar 174,99. Začin C 1 kg plus 100 grama gratis 549.
5: Bekament.
6: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Biota Intima Gel. Pomaže u održavanju intimne higijene, pruža dugotrajan osjećaj svežine i podršku u održavanju optimalnog pH balansa. Moja intimna podrška. Biota Intima Gel. Ipak je to Hemofarm.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I da, definitivno je ovaj maj što se tiče ove vremenske prognoze onako šaren. Jer evo, za sutra nam kažu promenljivo, oblačno i nestabilno, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 5 do 13, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Tako da eto, pošto nam najavljuju kišu, da se onda setimo da svi sutra lepo ponesemo neki kišobran i ono što se kaže, da budemo mirni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: ponedeljak.
1: Dobro, usisao sam plastični čep. Uop, ode i kockica.
0: Utorak.
2: Opa, usisala sam šnalu za kosu i čarapu.
3: Svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, uz pomoć Dreamy usisivača, usisavamo po dva predmeta. Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu.
0: Srećno!
4: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
5: I'm loving it.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
15: Chemoimpex.
16: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
17: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podseća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelariju u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
18: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.

0: sjajna Aleksandra Radović. Ljubavi. I gde ćeš ovu noć? Na Hit FM radiju.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, tačno je 12 minuta do 6 popodne, četvrtak, svakako radni dan, pa za sve vas koji ste završili sa poslom, obavezama, onako šta ste već imali danas i sad ste se priključili, naravno dobro nam došli na Hit FM radio, ovde slušamo svakako najveće hitove za celu Srbiju. Tako slušamo Magnetik i Moji te ne vole. Dobar dan!

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 5 minuta do 6.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg, 239,90. Kačkavaljko, polutvrdi sir, 1 kg, samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.

uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Listen in on

0: slavimo zajedno.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi. I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs. Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
5: Hit FM radio.
6: Zaledi se Duna.

posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
6: Hit FM radio vam predstavlja kviz Trini usisavanje.
7: Idealno je vreme za prolećno čišćenje, a ono što mi na Hit FM radiju usisamo uz pomoć Dreamy usisivača, vama može da donese super nagrade. Svakog radnog dana od ponedeljka do petka usisamo po dva predmeta. Jedan od Dreamy usisivača, Dream H15 Pro Heat Wet and Dry štapni usisivač sa funkcijom pranja toplom vodom, dizajniran za efikasno uklanjanje tvrdokrvnih mrlja i istovremeno usisavanje i pranje podova. Ono što je do vas jeste da pažljivo slušate naš program, uzmete papir i olovku i zapisujete šta smo sve usisali, jer će neko od vas ko se u petak 22. maja javi između 16 i 18 časova, prvi naravno, i nabroj svih 10 usisanih pojmova za 5 dana osvojiti fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!
6: Pažljivo slušajte program Hit FM radija, jer ćemo svakog radnog dana usisati dva predmeta. Neko od vas ko se u petak 22. maja između 16 i 18 časova prvi javi i nabroji svih 10 usisanih pojmova za 5 dana, osvaja fantastičnu Dreamy nagradu. Srećno!

0: Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara i napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Hit
1: FM. Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

Hit FM. Noćas bez glase, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač, Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija, RA000273, e-mail, marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap, program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

vladam Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

Više nego najbolji sef imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.